0: Lero mkisa gotugwe taga na ukurunga mizewa ko ne moyo wa magezi na ukutegira wakati mkusalawo tuwabo abatulina anyenga baine mitime mirunji tuvede na aba basavulo kutuongela ko sata abatutola ko biyo tuwade bitukumili atela tuja kuongelo kutendele zanga ulirucha yegwe mukama katondo uchisechi inji jetuino kudila joli ukutusa asila na ukutugabilira na machagarelo wamvu yomukono guo omugabilizi gujeje tuli ulo tujanga kweba zovuta kuwa
1: guwakola chimbulili. Guwakola chimbulili.
2: Mambi esaze.

0: Mama Leste Wakatai.
1: Waliwa bali live ku TikTok mbabuza kwenye mli mtia nonya kakos le microphone soja babu wa suzene kada tako tujikore nga bonda bako wano Simba wanji munangi munangi na suze burunji wa suze otia munangi
2: ya cha mami umbeja sharifa
1: teda tabu ye ya garabu ya gaz
2: ayubo muuza keruka
1: ayubo jari eruka tena tabu
2: zaza eti ayiruka Nimbalo mkeze
1: Uluwelezeko
2: Kandu uwelezeko msima kandu kentonto Sama yu nadirugala pasao nanyi changira meya kalungi Cheune mkaunza mbukerele Medisema wanga mbuto Waliwa dijeru wa sabusungu wa corona Nja kusendia ayo Waliwa tata abasi Abasitamu na mwena msikosare subuhi Kade aishiruka
1: Nkale ameruka vanda vile bebali kuliza lupongole Simba Nkaja Tusisi nkanemu Nkubuzemu akabuzo Mbwe mbasidi hu
3: Kwa weru wako katai Mbasao
1: Sukari Ya kafirwa no nazara we bambi Bawe amuza ya firwa mama we Katirema ya kafirwa nazara Bitalunya Simba Mwanji Mukuru Wanji mama ngundi
4: Nango jose mkwano
1: Jendi yoliyoti yeyu
4: Naika kwa sindi msanyufu
1: Oli msanyufu nyinga siku uli labo sanyuse Aniono asanyuse buwati
4: Nango nusari kasanda
1: Oliyoti ya sari kasanda
4: Nego
1: gusoso itamuka
4: Walai
1: Kasando vena chitunduji
4: Kasanda kumpine mutauni
1: Kumpine mutauni Antia vitundu vidi mutauni biyo nambi manji Kati chitundu jeju
4: Saitawo murusana
1: Murusana uke
4: okay.
1: Kari Soko weleze kaba ntulu imbaru mkeze
4: Zunatuka ningamba na kugamba
1: Ngoroza mbu abalala beba itamu unga mwete msupala kuitamu Nye kasito isemu
4: Nange mpanyo
1: kwa Nduwelezeko
4: Kaso kendo kuwe kakosi
1: Nye anziza
4: Kuweko mama wange mishala mvuli Zerisa mulusana Metata wange omkulu mvuli
1: Ok
4: Tawa Yuli ngariwe vituki Sister wange Diana ngari shalusembe
1: Okay
4: nisiza tirikondo mwagaliza
1: ongambia gwani
4: sala
1: sale kasanda kari nkwa yanzi zanyo ave kasanda banda bile nkutade ataba na beka wababa kubi mwenye na chemba agaza simba wanji wanji munange na suze burunji wa suzote no
4: burunji ayogira konekti vila hilda nga sipene mkono
1: huli uti ya hilda wangi
4: kama chala mubi mwogira
1: yei
4: echechi ntu chivi ya gala kumutima
1: okakasa mwuri jesu mziba gatizitamu
4: mama ujiwana akamale miaka
1: ngoji kuba nga taitamu
4: nsugaza kuuliriza
1: bambi Hilda
4: nene nena za katonda
1: hey
4: aliku mwetiro ningamba hii kandawe lakini ukulila tu kutatue njini
1: mhm
4: ukulila ango gamba abachala voka kati ningamba haa katonda wange kange za kondawe wango mwami yona by the way from Monday
1: yeah
4: Friday mkuuliriza nyo na yon sasa nempulila murungi ningamba kago singama nyi ya ndi wadaa tongira mwogoro na kolalo loku sasa wate mami voka voka
1: ha ha ha iluna
4: na kumbasatu malino wa wabili kumanga vo
1: iluna wangawe ya gali zanyobo otio
4: tukulizane tu notegira tijetuli ya bachala omuntu atira kuyita mumu yimune ye kapunga kompikinga na abami
1: ee
4: mwenye wadu omugezi
1: titufu
4: kwanga ya basobola bulungi
1: uya
4: Baika kaso kemba zokuweko.
1: Kale Hilda.
4: Ninayo mama wange Mustawa Ruth na mkwane.
1: Ye Hilda nkulira. Ai my mama ngangu subidwa Hilda. Ojizena ojira wote atena ojira ngoko zivu byati. Ye naye kale kasankuliza sibanga imbu nyongeze kuna kuza bakazi. Siko yagalizoku. Wa mama se yagaliza. Mbane yagaliza nyo baba mbanya galiza nyo Simba. Wanyi? Kare nyambo nama wabe lekuli lisa
5: Kare kakose
1: Anionu
5: Anamechala bukume jimi
1: Eh mama ngansa nyiso kufuno mkulu wali hati yao
5: Ali wana
1: Tomu wa simu tomu sembele Raja kuhugele na msimu uyu
5: Ay hapsi
1: Weleze uli ima lo mkeze wa ma
5: Ima lo mkeze kandu Weleze kwa mchalo ya vudeko iruda Ni mama lesite wakata hii.
1: Ok.
5: Ni mchala nsubuga. No mami wangandi wano kulusegele wano. Nchimu wangala nyo.
1: Kale. Agenda. Ateze kulayirira nja kugamba osule mudiro nja kugamba mchala oye change akwesuze mudiro nyavule wanjiwa ma wanjiwaji na zubulu njiwa zotia
4: na zaadi asheruka ya msuta
1: zaadi aisha olivu wa msuta aya kare

0: amanya agange nzemba bali maliseri kagatonza aliweliewe nsima mchivati chalo chiliyeyo mugombo yenazigo district ye kayonga mama babile jeni kubuza konti wazoti ya mama na mwenaba tumbude sedimeru wagola simba ngatu wagala nyotu benyumiriza mwela mwe musinga mliba tabu nyo
1: kumisa baba kumfumi jemba buzako manse mtia babu kese za lero mwikizi maso banga buzu kanuna kula kusatu mkwano kwange mbira mwetiwe itambula nazi kuno unakuruno ngabaluita unakuruno ngabaluita batia mdugana
2: uwa wajulis
0: unakuruwa mukasa uwe mario kemba dembuza na nga seko kanazi kuno bananga abajulizi newe mjulira abajulizi wabajulizi ngabalamu wana wabafu ate mukoti na yobajuliza yobafu
2: abajulizi betuogela kuba wabafu bali abo mukoti balala
0: abo mukoti basole nokuwe bichao
2: mimi sani ya sasa kavili kali ya kechimeme ya
0: Efraimu kamutu
2: kafana mwa kanda usi
0: sokenkebele ku miaka jo kali ya Efraimu kasa tubitanu nawe akunu kamunana
2: muganda wangu teka sali kakusa tubitanu akoyo mvilize ziteko basi karuba nyo
0: miaka andaba chinana wangu
2: no we chinano kwe pepete meme
0: ate mini saba na mateko wamba simbulide kutimia wanafo wa KSS FC matariso kwenanga baugerze ganyo kwenanga baka somu tanyo watimia sports club vila jogoba sarongo amasabaitu wa elevisi ngonde ngonde na jukani tino kontrakti obende gani ya gezi masho bidange kume kreze wakitimia vila vanyumila sezoni ino kugwako patu jukani tino vila ya bega takwa limu kumusoni ya bidabili mwesa bidabili mwina na gina masho bidanga atema mjamu tibi ya gadafi FC ya deeda miaka kumpi ya satu mirambirira ya gezi masho bidanga atema zanyina wadenga banye bonye nyo wasomu tele saiti baziliko kwa savage nga sambe niba musabe tu Elvis Ngonde tafinye mpira kumara musajja watu wade mbantewe mutenye Elvis Ngonde timu zilipa mudaba momu chuzi tegele ko timu ya manafala KSFC mbwa kule mede muku kumiranga baga lukansu musabe tu Elvis Ngonde masakati ya wajiba mugate masakati ya kubasenu njoji ulire niba wenyoka ulire KSFC wede muku watu mulire muku anuga gauliza so mune zono chila wikanga chesi mwete fte kumiranga zabuja endaga roku timu manafala sports club vila vile gamba na afu atambula muku batambula muku habana banji nyori gila kumira tukua satu wenyeze sizo ni jatu juvele kabiriti vila Elvis Ngonde halabikanga yule kedo kumiranga kababulira koko yukantino kakati na fakatele kama sembi wano kage na maso kwenda kata nuko kuhunya unawulira vipers e kansi zani vile kansani bironja kwenda kufina bruji nyone inga Elvis Ngonde ayo kendo kwa bulira bana fama sports club vila jogoba sarongo mwema kubida kufaino ya league cup kwa mkwano kwa auliriza vila elabe mbobe njini atema limu teka teka kakate zoku zobuda endagani yo mtendo saiti machar surangane ima junior bakara pedanga ba mkansu mfu mkoyo kumongere endagane mpia kutimia vila ruangao yo abadala bisebu nji nyo wadenga badu tafunye playing time wena mara nisi zini na sobe kwenda nga kupa goals kumpe mukaga nambilira kutimia mwana fama vila ruanga amadeye sanze ti franka sebufu kumpi no msamena jibu iga wadema musinze kukuba kutimba waka sebufu ndewi kuko kupa goals wadema mwenda nambilira tenga na jibu iga kupa goals wadema msambu so ya badadira umusamena tiba chansu wangane ima goals kumpe mukaga nambilira so vila baga matu wakalu kumongere ndagane pia agere baso vila nga tuchangilo mpira ruanga agama anti aze wendi wumuna magado kuna mwenye ongere ndagano wendi jukle sonia bida bida mwena bida bida mwena tani lecho psikolo vila negros kumine muna bida so vila wamuna mwamu mchuzi wamuna mwamu rolex wamuna mwamu kakuka kasike okumanga uyongere bachangilo mpira wali mkwana wange kadiba etimi wengere maso vila

Wano kushenda mumu samba kasatu femfe radio simbe mpologo meye dembe kuminemu zedashikeza kaita kusawa nya ezencha unako luwalero elanga mkwano gwange unako luwalero wabajulizi wa Uganda Uganda Matters Day na mwishu tukubuza kwa mkwano unako sinzi lukwela ngolikulu wagola simba antwe solidotia elanga mpozi akubuza kwa simula na ekoni narugwa na nyini tutu mama chanaku. Yes, wano amato buta nzigude wana kaimba amacha akaka tale ya nekando atene nkwayo sweet wine jojo will dive atene ngalongalaka agent kumine mweda shikeza kaita kusawa nya ezencha unako ya unaku raku satu satu wagwa mukaga biri ya biri mumukaga agwe mwaka agwe tulimu elanga mpozi wetuligwe munange mikolo emisamu samu jigenda maso inga sije jirie jokula mago kuva wana olo kubeda ntino tulimu kwe gendeleza echirwa de echa ebola gwe mkwano alikulubogola simba kakati no mumasoka ogenda kunsaba ya kaimba echo kubiri oja kubera ngompama ulidaga gali kale kwa katenduko watu de ngo uliriza simba taxi tuchukola mungeri ya dobozi chite WhatsApp voice note kwate simu recording a WhatsApp voice note osindike ku 0 musambu 0 munana china na mbili nsambu 0 musambu nzen simbu de gwe wenyweze

0: Uchare buwana kushenda usamba kasatu femfe radio simi mpologo medembe ngia fuza ngia jabula akaimba kako mwimbi wa mwita waikengalua mne piano na inga mpozi chakuwanze ama uli lagafo mubitundu ebyenja ulo waliwo kansala muwaya lina jemba tuwa garatu wena tena ye kumauli de agafa isaidi ye na jemba kansala muwaya
1: kwa hivyo zono kansala muwaya na jemba bazukulupa mgenzi mika hivyo kaka sana kwa hivyo tuumbude pamune mama Simon Uganda kamuka mkusomelia ema ni katongo la vuga boda wane na jemba kwenye guli ni nakufuni de unakule gulo nolirio mchala kwenye sanze ate meze mabigawe mita imbwa ulufanyi maruwa kubanti ya wade nteza mune obutua echikacha filidani ngona agamba mwente zono zibade zisuso kutula nezigenda mu nimiro nezimulira kasoli n'ebijanjaalo ngatebo amugamba ko okuzisiba olite yefiirayo kati munnaye naye kyeyakoze kwe gulo obutwe ekika kya fiidani n'akwata ebikoosi bya fene naawe ente za munni n'azitta ono okutuuka okumukwata nanyini nte embwa enkonzi y'olusu neewunya ku bikoosi kuba ye yabaleeta nasulawo bikoosi bya fene yawe bati yabakunguza paka wa mukyala eno olw'omukyala olwamukutte teyabyegaanyi naye ng'ensonga gyawa nti ono abadde ente ze tazinyweza bazimuliire emmere ente zonna ssatu basanze zifudde nga kuliko n'ebadde olubuto koni yegulire nakufunidde onakule gono
0: si mawulire malungi okuwa ente z'abanna obutwa ate nammwe abatente okulya emmere y'abannammwe era nammwe kibawe eky'okuyiga tukyagenda maaso waneno ku lubogola Simba.

Amuiza Rema na makula mwana ya kabira nazala woyo bambi chitegeza nazala yali ya mwagala nyo eda chikabiri ya zivula yoko ere sawo musambo gwe tinti yoluna kuruwa lero airanga mpozi nate roku beda nzenga nsivula muganda wangali kulubogola simba mbeba zaba teseza kumula mwa mikwano jangaba mpama ulire na bayambi kuwasha na kuwasha na kwa sabodo kufuna imi tuwala makumi ya bili mwe tano mwe bali nyo mwe bali redala kakano no

Sambi and Poyin Semenyo wa klabi ya Man City uyubobo subida ukubeda nga atambulizi wake ensunga hii nono mrenzi nuwama wa klabi ya Olympic Lyon Thomas Partey midfield mwali nyo nenga Jose Semenyo kwa chiti ya msami siza ukubanga iwala risk sezo ya sigade ku bench mpira guna guna mpwezi msambi yono defender Abu Draiman Baba wa klabi ya Pawoko yaliko mklabi ya Reading Ichewis ni klabi ya Sherlock Ofo e Germany mpwezi kwa sambi bavude ku bench then yo msambi Jordan Ayu mpwezi yomu kwa sambi abalala ba sambi igulo mgolo mkusoka mwabade mu msambi kwa yuse Ziggy Ati coach biya mje yo nabanga Sam Asari mgolo ye ananga yavude ku bench to bench yasigadde ko yimpasi wa golo mulala gana gwina mu nkambi yabwe ngabagenda mu mpaka ezensi yonna then abalala basambi golo mu jomu kuwano ejaba mwanga kusaidi pwe zeranga beri jambo ya sambi beri jambo asobodde okubangula 2-0 timu ya Croatia de timu ya gwanga ya Morocco basobodde okuba timu ya Madagascar zabade goals nya kubwerere so ejimu kuje jabade mpili golo ejomu kuwano ejama mwanga timu zingazegezamu nabete katekele mpaka ezensi yuna kare nonorwa lero ili yaba laba gendo kubira ngateba samba irani yoya kubira ngesamba warm-up game MCD nabonga bete katekele mpaka ezensi yuna friendly game yegenda kubira mugwangile MCD nga siba kukiriza mua wagizu yu wa day aba maudili mjeko media team ya gwangi ya Iran so na uvali mbuild up mwangiri ya yaba Iran nenga lero aliyo games ndaleza bana samba nga begezamu timu ya Israel ya kubira nge samba Albania ekiro 73 DR Congo samedia timu ya Denmark then abalala Luxembourg samba Italy ekiro 15 ne Netherlands samba Algeria Poland yo ebiringe samba timu ya gwanga ya Nigeria so awu tuli muganda wange gwatumbo de simba impologoma enunje dembe bidala byenna njagalambi kuwenga vude mbuno obulango nenga babetinzi egulo VIP ya tambu debulunji VIP ya tambu debulunji gulo na wangula abafu nye tiketi ya fia odi 2 plus ya wangu de abafu nye singo nera ya wangu de singo wicheri muna kwa msambi ya wangu de miludi mkaga tuwa famulu na kulumuru waka then singo wicheno kwa gula wone singo wini ya yuku mande then ne gulo loku vili singo yesemu auja kabakula dwe mkwemu bako ze gulo gulo jitaba tumie ni bagubiri yapo zisingo ya Maghreb Fezo Morocco ya kubangula kubalaza sone singo ikuta katine wiche inu so igulo wa balalaba wangu day ticket ya badeko mkwa gardens 1x ya Wales berijam under 3.5 sandes ya golo golo na USM audio 1.5 nejo neba tiya sobe dokubira ngi wangula then abadio pwezi nabo ulukala George John X VGS over 2.5 Ali Hilali win USM Audio under 2.5 Morocco win na score over 1.5 na abo lukalala cha tambu debu nji pwesa hidi yao so kuru mbate mpire jiri ya jarelo VIP ticket VVIP na katambula VIP ticket VVIP na katambula ye simbula kati kuru mba mpasa jie mpire jiri yo kwedi ya fe ya sita bibiri kumi sita kuminatano sistemu hashies kwedi ya mapesa bibiri ya kune ya time wa shiringi singa bibiri nesimbi kumobile money account yo china very good vibe jeno vofunye kubaya kufuna VIP VVIP yo baka tambula sina chindi kubango jaye muimuzo no ozijeyo VIP yo jijeyo VVIP na katambula kwedi kastroni jie ntufe ya mapesa ili sita bibiri kumi sita kuminatano sistemu hashies ogubiri debu njenda gililo kutuka uku menu wenda kwecho ya gala VIP VVIP yobaka tambula mpola mpola wa super single odi 2 plus ne odi 3 plus wa super single odi 2 plus ne odi 3 plus kwedi ya felicita nibiri kumi sita kuminatano sita bili hashie sita wa super single odi 2 plus ne odi 3 plus sita okusta nibiri kumi sita kuminatano sita bili hashie snebi singa kao tukubide customer kia nambi ya 0 msambu 5 msambu ndamu nya 5 mutano 3 mumunana 0 musanvu munana 0 5 musanvu 5 mwemu 13 musatu gwazanya bingo kodi ya fia bingo masaveni kwa chance okubera mu drum na vana wangu le milioni yensimbi ndiga kodi ya fenonga ya njau lokuja mapesa

zizo makumi ya na ebola madachika makumi ya bili ebu kuingira saa mwendae semesa nago na kwa tunywa mirinda wabato nywa mirindo nywa bichi banangu manjina mwemuta maa kena kuduka magambe mirinda fruity mirinda green apple pasine orange bija kutambuli na mareda sana fuwe tuli tamwe no mwana fizi zabana zisasure through Airtel money usumoro kubela

mkubwa dali osobola kuita mwana mama kugenda muguru okuja kongo isa omukubwa lyokalyoka just because abasinga bagala nyo kugenda yo nete bagala bikola nze komanda wanu karehu leo mulevu za talewa nilabula nze mulevu zoja za chino kwa njisa wakati mbado film mpoka mbao siya muka funda live manji maiti vifa manji manji haka ungezi karelo tunakuru wakusa turumanya manji kama kachari mumu munga maiti vifu wiki tujiri wakati mchimuto muto tujitambu za mpora mpora nze karehu leo mulevu zi ndudeo mprogram mbao siya muka funda live wana wosino kwa ngeza odio si manjalo kuchakiza soko kwa tochi paura yugana wala jimunga robo otoru nyueze vienzibi zivu paoti yanti paoti katimama zomu tekayo mtaka atenga nawe sozi wala vye kafera wana angala muzikula ya sitele kanganaga kwa hila wana ya nyuako mi ya nyuako na soko finu chupala yugana wala jieitho lukwate mbula goboti eitho lukwate mbula goboti nuteka mkagirasi teka mkagirasi katono voti kashoti na yuwako mtima nange nonzi kiza maroku yuwako mtima katono nyonga tewe zijao sende ya boss mandevi katono nyo kwa we sejao sende ya mandevi mandevi wa soboro kunzi jawa atenge wafe wala wana nge chedi mate wadiga kanzi jao sende ya umsajia nje tuwa mzezi nensonga mpola mpola.

kulefe ya wadako lunda kwa option yu mwende tegeza kwe wandisa option yu mwende tegeza kwe wandisa wagenda promo code teka u nya tano msambu wagenda promo code teka u nya tano msambu ono gawijero na udini baba kapwe sembe kila kwa bili ya bili England Germany ingulaba Brazil England ingulaba wano Brazil England kutikia gawijero na udini yu moment sezo wana kwenye chigambo chino binja gala ngandi free taba zizu chiyakula Brazil maudika pia bili mukaga a midfield masterclass zizu France quarter finals ku Brazil bili mukaga Germany wali mukambo nye baba zilini zidani maudika pia bili mukaga quarter finals ne Brazil wali musifu nye baba kaka ne zidani Elodinio ajaja gwali musifu nyo abo mpira mujukire ensongezo walili barengali fresh nyo Jiron Ringa wali kuchoto wali defense ya Rijan Tura mujukire mlunji nyeyo na mugolo vaina Fabien Bartels balu zinga final kitale yeri wansi wa coach Marcello Lippi mugunyia mamako Materazzi wako le chigambo au Fabio Grosso ya simula kanyaka asimba yes eyo mumase ringa baina batoti hey, but Del Piero ajajajababa Brazil Italia Odi Cup ya kumye Brazil bali wa yenje muka uvalu masama Odi Cup finals ezo mudi lingano sati mchenda mwena mchenda mumunana nebili yebili nebadangamu kupeda chiechimu nebadangamu kupeda chiechimu Kwenye dema siku muna fatumbo de simpo zikuwa nasipa mpili ya jenja kodi jatu isa yoda yes ties mpili ya jenja kukodi ya feri ya mapesa ngabo wumi gila katambula aka weekend aka weekend yelika wangula odi makumi ya satu akatambula aka weekend yelika wangula odi makumi ya satu wumi gila aka weekend ino katancha saa bili ya zechiro ne VIP ya Friday jitancha saa bili ya zechiro sako ne VIP akatambula ka weekend yeri odi 30 ka wangula mujikira mulunji nyo wumi njira ka weekend yeno muganda wangei kukwedi ya feri ya mapesa kajia nenga wanawo soko funia jirie jencha VIP VVIP na akatambula kena kwe zida kwe satu VIP VVIP na akatambula kena kwe zida kwe satu wafunye VIP ya feyo gulo ya wangude ya lero batalika mukadde kampi nyo kufakati nafunye pozi jama wanga bete katekele mpake zinsiyo na nabatage na Maudi Cup na bila bagabio friendly games tubalinza bonabu VIP gulo ya uomye tulinze ya lero mganda wange kwa beti inga make inga shua ntisimiyo edikwa ya time wa shiringi singa bibiri mensembi kumobile money account yo hii uliyoko nige kwedi ya fiyama pese yu ya sita bibiri kumi sita kumi na tani sita MHS sita bibiri kumi sita kumi na tano sita MHS wotuka wali menu londa kocho ya gale sumalo kumela VIP VVIP na nalichia katambula hapa super single wicheri tuwa wangula mpwese zena kuzali mkaka kuna kumisafu tuwa famulu mroka kati wicheno kati ya feyo ya single kumanda ya wangu de noro kubiri ya wangu de tulinze ya liru marigi brata kule mbeda ya zero British Virgin Islands miensaf momu nana taki ya bali wansumia kabiri mogumu ne Kosovo guli zero zero na chika safu musangu Albania kuizina hili guli zero zero na chika first half ya sato mutano dia la Kongo guli zero zero ku Denmark ne Portugal mto guli zero zero ku Northern Ireland na chika musangu first half Elimba Swede club ya Olympic ya kulembe duwa bidi ya mklub ya Lemzi Kogwe zili muendezi ulo kuwele chenda Vassalan sikenda fine zemu ya kulembe duwa bidi ya mklub ya Jafala Aba Morocco mbotola flow Ai Alatanga guli 0-0 kwabwe Ne waidadi Casablanca oba waidadi SC Awe kushali ya bakedo kubeda nga basamba Euro qualifiers under 19 team ya Portugal sobedo kubelange kula draw mkwem ne team ya Kazakhstan
Tenga Greece uno kweda kubidwe mwizilo Sabia. Montenegro akweze draw emu kwa emu kwa Georgia. Nemu yilo qualifiers under 17. Yativi akweze draw bilibili kwa Albania. Libreshi ya bakweze draw emu kwa emu kutimi ya Ascoli. Renaissance Zemamla e Morocco. Asabudo kubangula game ye. Ziba de goals yibili kwa emu. Nga kupa klabi ya Yakub Elimansu. Hei Kengede yomasi kumuna fatumbo de simbi na temple kumedembe. Chenda mwisa mfaka sili sasa. Tule chenda mwibili ya kasili semisa kwa www.radiosimba.tv. Nebo ya fakumpewe rio kwa angule simbi za bingo. Mwisho edako ya name bila biange. Bagenda gaba emitwala atano. Jackpot sibili mwisho edako kunya atano. Bagaba emitwala asatu. Kutana atano. Bagaba emitwala abili. Zanya bingo niba na febado tipo logistics. Zanya bingo fune chance wangu linsimbi. Mituwala satu kunya atano. Mituwala abidi kutana atano. Jimituwala atano mugate. Kwedi ya bingo pwezi ya anja ulo kujama pesa. Zanya bingo wa Airtel unyo kubako ni atayimu wa shiringi sichukumi wa achiri. Linsimbi kumoba ilo money account yo. Ya kumi bili za bingo. Echikumu ya kumi cha company ya simu kuhuli. Transaction charge. Zeyo kumibili mchikumo kumi ingi la draw ya bingo. Mugendo kufana mkisana wangu li nsimbi yezo. Kunya atano mituwala satu kutana atano mituwala abili. Echilo chino ngavude kumpeo so zanya bingo. Kule chance wangu li nsimbi. Echilo chale rokodi ya stabili tano tano. Sita muende muhashi yes. Rokodi ya bingo. Yanja ulo nyo kuyama pesa zanya bingo kumuna fe. Taizomu kisa go stabili tano tano. Sita muende muhashi yes ya kodi. Sita bili tano tano. Sita muende muhashi yesi ya kwedi ya binga. Wadako jafuna wateka password ya mobile money. Jiteke wanji yes over UK. Account yu ejibuwe kwa zili nsimbi. Yukumi bili imuchi kukumi mukumi. Ofune SMS kusimi yu elegant wagenze. Mukaza nyaka binga umasafu. Time ya draw jovoli indi lila. Hei buwamu laboti jackpot. Nsimbi zija kwa account ya mobile money. Sikia kubela angolinya takiso jie Kampala. Ate video zinachi asere zukusanga uuni. Sita bili tano tano. Sita muende muhashi yesi ya kwadi ya bingo. Sita bili tano tano. Sita muende muhashi yesi ya kwadi ya bingo. Masafu zanya bingo. Mfune chance wangu linsimbi. Wakatua sawa nya eze chilo ne saa mpwezi mkage eze chilo.

0: tokanzi duki.
1: Acha cha cha cha.
0: Tokanzi duki.
1: Boka uri yanga kakusonsomoleri wakati mu bwongo.
0: Mm.
1: Omwana mulenzi matagabana yakose ne mwana mulenzi mukomoko.
0: Gwabaddemuka.
1: Hey. Wanachachuza ataina manyi. Buli akoma wana chimanye nti wachi. Hey. Wamanyi era malayo.
2: Mm.
1: Bantu bang. Kabuze kata.
0: Twabagambye mwe mulonda.
1: Hey.
0: Naffe ne tulonda. Mulonda ebitundu atano ku kikumi. Ne naffe ne tulonda atano ku kikumi.
2: Njagere njagere.
1: Omwana mulenzi. Faino. Gwe yegeza zaamu naye neegaana. Bamuita matagabana. Akuma. Mukomuko ali ku finals. Ladies and gentlemen. Mukomuko, kongura. Matagabana.
2: Thank you.
0: Let's sula wote abadde. Katukuwa bujulizi wa matagabana. Matagabana yabadde onagamba nti ye nechi yakatuka koti ya kiro utanako.
1: Tamanyira bakansala.
0: Kubanga kyalike wabwe. Ochulide era naga nti bakansala bali okanga ne beba zakatondo okulonda ne kuberanga kwabadde kuwedde. Nene wamala wabeerawo by election mukasera.
2: Alumba.
0: Nti twali amuunyamu.
2: Chitufu.
0: Msajja wa amanyi nyo ayagambye yetalo tiyalota nako cho mtu okujja muneyimbira
2: byangu. Nese baremerako
0: omuntu usa.
2: Aremerako akwezinga ko kuguru wachi. Omweta kuza ko na yona ndi bamberede chi.
1: Abanga kasana.
2: Abanga ziyesa na
1: kuzo muchibira ezekalangala.
2: Ezo.
0: Ozikunyula
1: tizigene.
2: Okana jigambo waye chite.
0: Olunako olwalero.
1: Tulina ba beautiful girls. Tuina mwana muwala tonja kiramu. Aline mwana muwala digital.
0: Ya. Era tuba kuwerawo. Bono soko bategerenga buli mwaka buzako. Akubulirako ba kubuli oja mutegera tuwa moyo ndoza yoyo.
1: Lero lero koyi rarabye mugaso byebere. Karebule agenze na wagiko oluba tunyumiza batali ku TikTok live. Karebule agenze na agira oluba runa na rumuzako mu kifuba kya tonja kiramu.
2: Bukati wa yasose ruba. Ati yasose ruba. Yasose nateka mweche incho na bwati. Ne nyindo ne no mumwa. Na agira ati. Na agira ati. Ne agamba ha. Yoza ya rozanya.
3: Amanya tonja kiramu.
0: Tirezo mzinda alo wano kati bino bimanyi.
1: Uli legend.
3: Amanya tonja kiramu. Nga mvude wa kiso. Wabula nze nva mu bitundu bya mirundi emeka?
1: Ebiri.
3: Ewa kiso je nkolera emirimu gyange. Eja katali. Kati ate ne mmala ne nva eri essekanyonyi busunju. Sije banzibira. Eyo gye nsinziira singa amanzi ja ku faino za neyimbira byange. Nenzija ne gaali yange omanyi wane wakiso. Twe tutambuzaawo n'ebigeri. Wane kavumba tutambuza.

0: Sula yu, mwana mwala, huyu ya mazoku.
1: Najiingira.
0: Banafa, ba manager Kafera Establishment Limited, bagamba bakuletera kamera. Ezomu limbo kutana kila kumitualo kumi no kudda wagulu. Chesi nziru ya gala meka, ya gala za masanyarazi, ya gala za sola. Na ingo kutana kila kumitualo kumi, kamera uwezili. Obumu mwulondo lebidu kaba zite trackers, omuli pichi pichi ne motoka, nazo uwezili. Baina sola, ezomu limbo kutana kila kumitualo kumi nebi, nechitundu nga bakuwa amatala satu, nusuru kubanga tengo ya kaya kana. Aba manager

wakura simbe mpologome nunje dembe chenda musamba kasiri sasa tutuli munsi ya nembira byange atempo zi tulese mwana mwalani wanyi mwana mwala tonja kila mpo zate ya aline mwana mwala digito iranga mpo zile bakuchituwa labu nkasoke tuba kube waneno tulabe akaimba kwa gendo kuita mwalawe nga mbutufu kanoke kazi kizakari okusinzira mu selection zize iranga mpo zi tuzale kebelu Ndiyawe katandikira.

0: mwala o omo yitanti mwana wange nati mwemanga mfude mkulegede
1: chitegede zayoni
0: omo sajia mwabaze ye mondo mwobangoza wajira miro mutabani omo yitanti mwana wange joni mwemanga mfude mkulegede mwembe nukjota uli kati boboli nebina ngali akulangeli.

0: Mwise Master Paroti mpoza ataka imba keko mulilo mulilo Elanga mwana mwana mwagendo kwela mpozi ngate Aita Esawa zinoze njini pamwisani Tonja kila mu Tonja kila mu achireta bulungi nyo tugende
1: Tugende.

0: Misebeti mpologuma mpozi ataka imba londe namba yo atempozi mwana mwala digito mwageno kuna ngaita
1: wali mulembe kwa abwe misere hivyo mbeti mpologuma nga wako ono muziki nekukumira
2: maende wakaza waenda ulonji newa gambe kuzika
0: baba imbi ya wakazi te wazika
3: mamu kaziki la kani
2: bote
3: mafiru
4: mafiru
2: tupanaba
0: tupanaba kufiru
2: Agambi.
0: Agambi. Kuba teweta yo bibi
3: abanno.
2: Nabote
3: bajja kuleta bambibio. Era ogutale musango. Uli agenda
0: Si anyo kosi anyo kwa
1: mlamwezi muno chikungula.
2: Siga sigo
0: tugende

0: Sedumeru vogola simba chera musamva kasiri sasa tufebo bufe. Porogome nunche yote mbebili biti ya mkura chimu tude wa muri bichi.
1: Simba nyatu.
0: Tulikure vogola saidi zeno.
1: Satusa.
0: Muri wa uba. Simba mwera. Ye uruguma o. Wali ya bubede kasanda kagadi futi pudro. Oima. Masindi chege gwa chenjo jabana bein tuwe tuwe. Chivuga. Muri mutia. Habari ya bukome rochea cheganye. Uruamata. Banabika wawa. Buswa burungu. Simba mujifuni na kuchena mubili ya kasiri semu. Semba bole liantonde ruengo. Gomba. Wona wona. Banabu tambara. Simba bajifuni na kuchena mubili ya kasiri.

kirabika yawe do kuva ku timu ya Inter Milan kuja ku timu ya Real Madrid. Nagagaira president wa timu na Fabari Real Madrid Florentino Perez. Jukira ali mu mbere yo kuyiga akalulu. Akakasiza nti wa wangulira akalulu. Jose Mario Felix Mourinho sinjia agenda kubere mu tennis wa timu ya Real Madrid. Contract ya miaka 3 baji sako de kinku ere chikaka sidwe cho munkubu bali araga tusomulira hadainti ono Fiorentino Perez ali chikumi kuchukumi nti akaruru agenda kukauta buva ademo kubera president wa timu ya Real Madrid nera hadainti wawangulira akaruru siwali kubaganya birozo eteri papala paseteri koko kwa sudia ekiriwo kijja kubera nti no Jose Mourinho endagano ya miaka 3 yagiteka ko de chinkumu seje bayingira akalulunga balishuwa nti bali baka wangula da ngambuno president wa Madrid bana yeti mungu watabubi habari ya Kenya ni Burundi yedenzo damu freeze kati wugama nti muzanyi wari ya Madrid siwari ya kuwakanya Enzo Maresca yali coach wa timu ya Chelsea ne bamugoba chikakasidwa ntino bali mu mbera ya kuteseganya sente mekazi bayino okumulirira era agavayo galaga ono ebisingo bungi byagwa do kusikira Pep Guardiola ku Man City abero mutende sadako Enzo Maresca muyita leo de gavayo kipa wa timu Atletico Madrid yani Obrak miaka 3 ejolukuru mu Slovakia agavayo agambi nti timu ena agala ajiberere mu kubanga niye mubereddemu yajja ku timu yo 2018 season 12 wali awangu de la ligue mu super copa de espagne mu europa league mu agambi final champions yajituka ko ne baba kuba ne bilala emipira 5 3 5 agamba akyagala kusigala ku timu